prison. Obi wo prison. Enye boni bi awaye. Eya sema urade dia se na no se onko ka. Ah wo se onko ka nti. Wo kwoda prison. Asema urade a se na so onko ka nti. Na wo ye egu. Asema urade a se na no so onko ka nti.

ne ho che no ene nyame asro se ye bibi nte wo se wo nyanti wo mu se company se a wo buebue ye nyina e hye ene yona ka se o joni nti e hye ni mu nyoma nyina ra omu toto di group no mo ne me ka kire wo se

0: dawama
1: bibia wo mu bi se traffic ne chia ye be chio bibia be doje afa enwom no so dia de be na eko funny stories and philosophy na esu mi sadiso me sia ma nemu me kan chio bia wo e be ko concert dia ye mia sesabi